0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Vi har snakket om homofile sauer i Tyskland.
2: Og det viser seg at man kan adoptere en sau.
1: Om man kan adoptere sau, ikke bare sau, homofil sau.
2: Stemmer, unnskyld. Ja,
1: mer om dette i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Vi har snakket om homofile sauer i Tyskland.
2: Og det viser seg at man kan adoptere en sau.
1: Om man kan adoptere sau, ikke bare sau, homofil sau.
2: Stemmer, unnskyld. Ja,
1: mer om dette i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: biggest stars. The biggest hits. You ready?
1: Yeah! Radio fant oss, og vi har byttet plass. Lagret oss i favorittlisten på radioen din. Energy.

0: wake up. Energy Morning. I dag tidlig.
1: Vi har snakket om homofile sauer i Tyskland.
2: Og det viser seg at man kan adoptere en sau.
1: Om man kan adoptere sau, ikke bare sau, homofil sau.
2: Stemmer, unnskyld. Ja,
1: mer om dette i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morning?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast.
0: Bolig og bra.

0: Yo, it's non-stop.
1: Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
2: Give me back-to-back hits.
3: All the number one hits.
1: Dette er Energy.

0: wake up. Energy Morn i dag tidlig.
1: Vi har snakket om homofile sauer i Tyskland.
2: Og det viser seg at man kan adoptere en sau.
1: Om man kan adoptere sau, ikke bare sau, homofil sau.
2: Stemmer, unnskyld. Ja,
1: mer om dette i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morn?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.

0: Energy Morning i dag tidlig.
1: Vi har snakket om homofile sauer i Tyskland.
2: Og det viser seg at man kan adoptere en sau.
1: Om man kan adoptere sau, ikke bare sau, homofil sau.
2: Stemmer, unnskyld. Ja,
1: mer om dette i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morning? Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast. Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Vi har snakket om homofile sauer i Tyskland.
2: Og det viser seg at man kan adoptere en sau.
1: Om man kan adoptere sau, ikke bare sau, homofil sau.
2: Stemmer, unnskyld. Ja,
1: mer om dette i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Vi har snakket om homofile sauer i Tyskland.
2: Og det viser seg at man kan adoptere en sau.
1: Om man kan adoptere sau, ikke bare sau, homofil sau.
2: Stemmer, unnskyld. Ja,
1: mer om dette i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: Marte Brattberg.
1: Hello, hello.
0: Du er fun fact general.
1: Ja.
0: Hva skal du lære oss I dag?
1: Nei, det var litt gøy det da, for jeg har samlet noen fun facts som jeg nå ikke finner.
0: Ja, det var det.
1: Ok, dere klare?
0: Ja.
1: Visste dere at kongekobraen, altså slangen, kan reise seg opp til 1,8 meter I luften?
0: Oh.
1: Og den kan se et menneske rett I øynene.
0: Like høy som meg. Altså, jeg er 1,83, så, det jo da, så da treffer jeg meg rett I øynene, rett og slett.
1: Ikke det ekkelt å tenke på?
0: Ah, fy faen, det ekkelt.
2: Det høres ut som en mareritt.
0: Ja, det mareritt, det.
1: Og hva skal man, kan jeg komme med en fun fact til?
0: Ja.
1: Fra Bjørneparken forrige helg. Du har, man har hørt at hvis man møter en bjørn, skal du
0: gjøre deg stor.
1: Legge deg ned og ja. Late som dør.
2: Ja, det kommer an på hvilken bjørn, men ja.
0: Oi, yes! Det bjørneekspert?
1: Det bjørnemål?
0: Det så mye rart.
1: If it's brown, lay down. If it's black, fight back. If it's white, good night.
0: Ja.
1: Oi, altså, det det reglene.
0: Ja.
1: Men det jo brunbjørn I bjørneparken. De sa sånn, du må jo for Guds skyld ikke legge deg ned og leke død. Fordi bjørnen vil lete jo etter dødt kjøtt. Den spiser jo alt som dødt.
0: Oh, ja.
1: Så det det rareste greia, for vi lært det helt siden vi var små, liksom. Han bare, du skal si hei bjørn, du skal hilse på den, gjøre deg anerkjent, vise at du lever.
0: Oh, ja.
1: Og så skal du gå sakte vekk. Jeg bare kom på det nå, vi snakket
0: om... Så skal du si hei bjørn, og så hei, bjørn. Gå sakte
1: ja.
0: Vekk?
1: Ja.
0: Yes!
1: Ikke løpe, ikke, for Guds skyld, ikke leke død.
0: Nei.
1: Nei.
0: Dette jo den beste funfakten du har hatt så langt.
1: Ja,
2: så mener dere at ting jeg ser på TikTok ikke nødvendigvis stemmer?
0: Ja, men det var en veldig fin huskeregel, da.
1: Ja. Ja.
0: If
1: it's brown, lay down. If it's black, fight back. If it's white, good night.
0: Mm.
1: Ja.
0: Og nå, good night til denne spalten.

God morgen, det er Energy Morgen du hører på. Håper at du har en fin start på din fredag. Gjengen er samlet, og snart skal du få en liten historie. Og så skal du prøve å finne ut av, er den sann eller ikke da? Fleip eller fakta, liksom. Det er oppgaven vår etter Avicii har vært innom med The Nights. Veldig snart her på Energy. God morgen.

0: Ok, Lotte, hva er påstanden?
1: Jeg har blitt kastet ut og bannlyst for livet fra en strippeklubb i Amsterdam.
2: Bannlyst for livet?
0: Er det til samme tur hvor du ble låst inne på et rom av kollegaer fordi de var redde for at noen skulle ligge med deg?
1: Hva var det?
0: Ja. Hva gjorde du som gjorde at du ble stengt ute?
1: Jeg gikk opp på strippestangen mens det var show.
0: Mens det var show?
1: Ja,
2: og du begynte å svinge deg rundt?
1: Jep.
0: Kledde du av deg?
1: Nei.
0: Nei,
1: jeg bare danset litt.
2: For å være artig, Lotte, liksom?
1: For å være artig, ja. Det var ikke noe seksuelt tilbake, det. Det var mer...
2: Så du ødela kvinnen sitt show, da?
1: Ja.
0: For hun var på scenen?
1: Ja.
0: Nettopp.
2: Jeg tror ikke du er så gæren.
0: Ja, det er jo voldsomt i sånn tilfelle, ja.
2: Altså sånn, fordi det er litt... Også, kan du pole dance?
1: Absolutt ikke.
2: Nei.
1: Men jeg kan gå rundt en stang og... Ja. Men, shake på
0: let it. Gjorde du deg til et problem når du fikk beskjed om å gå ned? Gikk du da ikke ned og ble værende der oppe?
1: Nei, jeg gjør aldri meg selv til et problem.
0: Jeg tror det ikke er sant det. Fordi,
2: jeg tror heller ikke det.
0: Jeg tror ikke du er så gæren i huet. Du er gæren, men så gæren i huet at du går opp under et strippershow og begynner å strippe.
2: Det er ganske ute.
0: Ja.
2: Fordi du stripper ikke, eller du bare går rundt.
0: Ja. Fasiten er at
1: jeg ble ikke kastet ut, jeg fikk applaus fra alle som jobbet der.
0: Så altså, du har gjort det?
1: Jeg har gjort det,
0: ja.
1: Men jeg ble ikke kastet ut, jeg fikk stående
0: applaus. Så det er
1: applaus.
0: Nesten, så det er, har vi da rett eller feil? Eller?
1: Dere har jo rett.
0: Ja, vi har rett, ja. Ja.
1: For det var løgn. Ja. Men det var bare at jeg ble ikke kastet ut og hverken...
0: Nei, du gikk opp mens stripperen så på scenen.
1: Ja.
2: Det er veldig frekt det.
0: Ja, slutt.
1: Hun var akkurat ferdig på en måte, så det var på en måte neste, i mitt hode litt sånn, neste act.
0: Og da tenkte du, and that's me.

0: Fredag morgen på Energy. The Energy morgen med Bårli, Brattberg og Halvors. Ukens aller beste dag. Det altså det rart med fredagen, for jeg føler på mandag at det kommer aldri til å bli helg igjen. Det ikke mulig at jeg skal komme hele veien fram til fredagen. Men så, bom, så den der, altså kommer den ut av intet.
1: Bom!
0: Bom! Bom! Tenk bare 5 dager. Det hyggelig å høre på. Snart skal du få litt nyheter når klokka 7 her på Energy.

0: med Niklas Baarli og Marte Brattberg.
1: Gledelig fredag! Hyggelig at du hører på Energy. Nå er klokka 7. Her er nyhetene.
2: Her er VG-nyhetene. Streiken blant stortingsansatte er avverget etter at Parat og Stortingets administrasjon kom til enighet 6 timer på overtid. Meklingen startet i går formiddag etter at forhandlingene om en ny tariffavtale brøt sammen tidligere i sommer. En mann i 20-årene døde i en MC-ulykke i Ringerike i Buskerud i går kveld. Ulykken var en singelulykke, og det ble forsøkt hjerte-lungeredning. To rumenske menn er tiltalt for hallikvirksomhet i Stavanger. Dette skal ha pågått over flere år, skriver Stavanger Aftenblad. Sør-Korea vurderer å sende militære styrker til Hormuzstredet for å sikre fri ferdsel. De skal ha diskutert det med både USA, Storbritannia og Frankrike. Men mange sørkoreanere er imot tiltaket. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Paste morgen trio. De tre morgenterer Marte, Lotte og Niklas. Jeg har sett ned på Baby sesong 2.
1: Ja.
0: Den har kommet nå.
1: Ja.
0: Tenkte jeg bare egentlig å bruke litt tid på å anbefale den snart.
1: Ja, ja, det veldig spent, for jeg elsket sesong 1.
0: Ja, og har den holdt seg i sesong 2? Jeg så alt sammen på en kveld. Fasiten skal du få etter Olivia Rodrigo med Good For You.

0: Olivia really Rodrigo og Good For You på Energy Energy Morgen med Bård Bratberg og Halvorsen. God morgen og god fredag da. Nå har det kommet altså, sesong 2 av Nepo Baby på TV 2. Har dere sett sesongen?
1: Ja, absolutt. Ja.
0: Det handler jo i korte trekk da om en ung jente som får vite at hun har en far hun aldri har møtt. Og han viser seg å være steinrik. Men han dabber i det de treffer hverandre, og hun arver aksjer i dette svære familieselskapet da. Og plutselig så har hun fått en helt ny familie og har masse, masse, masse, masse penger.
1: En relativt komplisert søskenflokk, vil jeg påstå.
0: Det vet jeg, ganske skakkjørt, ja. Sesong 1, fantastisk ternekast 6 fra meg.
1: Ja, meg også.
0: Jeg var veldig spent på om de klarte å følge opp sesong 1 i sesong 2, fordi sesong 1 hadde jo lang tid på å skrive, men sesong 2 ble skrevet ganske fort, fordi det ble så populært, så bare kastet de seg rundt og skrev den. Og jeg kan glede dere med at den er fantastisk.
1: Ja, den er
0: den
1: det.
0: Den er fantastisk. Og det er like skakkjørt som før.
1: Ja.
0: Og det er noen vendinger der som du ikke ser for deg, men det er også den der deilige varmen som Henriette Stenstrup er så god på. Hun har jo laget, hva heter den da?
1: Pernie,
0: ja. Som er kanskje den varmeste, fineste serien jeg vet om. Til tross for at det bare handler om barnevern og skilsmisser og familiekrangler, så er den så fin.
1: Ja.
0: Og det samme har hun klart å få til i sesong 2 av Nepo Baby, synes jeg.
1: Men hun er også veldig flink til å plukke ut skuespillere på en eller annen måte, ja. Som blir veldig troverdige karakterer. Jeg synes Vivel gjør en fantastisk jobb.
0: Vivel Falkenberg.
1: Ja, ja. Fantastisk jobb som den karakteren hun spiller.
0: Irriterer meg litt den karakteren at hun ikke bare er mer gira på de penger.
1: Ja.
0: Jeg kjøper ikke at hun er så avmålt til de penger.
1: Men da hadde det ikke blitt like varmt, tror jeg.
2: Nei. Fordi det, jeg er litt enig med Niklas, fordi hun trenger ikke å ville arve selskap eller noe, men litt interesse for pengene når du selv ikke har en nål i veggen, liksom.
0: De hadde jo ikke råd, altså de skulle ha sådd i bryllupet sitt, fordi morra til...
1: det var tradisjon.
0: Ja, men de hadde ikke råd til å bestemme selv, fordi mora spyttet ut penger.
1: Ja, sant. Til typen skulle spytte inn 50 000 til bryllup eller noe.
0: Ja, når du da plutselig får 40 millioner kroner.
1: Så er det litt gøy å kaste bort et par hundre tusen på et skikkelig fint bryllup. Altså, kjærlighetens navn, da.
0: Ja.
1: Men se for dere hvis liksom, karakteren, det var Niklas Baarli som måtte ha fått alle disse pengene.
0: Å, herregud.
1: Det hadde ikke blitt en varm serie over hodet.
0: Si ikke det. Du glemmer det folk ikke vet om meg, som jeg prøver å si ganske høyt ofte, er at jeg donerer penger til veldedighet hele tiden. Senest nå, de ga 10 000 kroner til en sånn barneavdeling på kreftavdelingen, så at de kunne pynte til jul.
1: Det er fint.
0: Jeg er veldig fint. Jeg er varmere enn du tror.
1: Ja, jeg er varm, jeg sier det hele tiden, jeg donerer penger.
0: Hør da, jeg donerer penger. 10 000 til...
1: Stille, bare stille, rauset.
0: Ikke si at ikke jeg er varm. Faen, jeg er glovarm jeg sitter.

Shakira, Whenever, Wherever på Energy. I Energy-morgen med Bårli Brattberg og Halvorsen. Det er altså freitag, freitag, den beste dagen i uken. Og jeg nevner at hver dag, kvart på åtte, så kan du vinne 5000 kroner hos oss i tankeleseren. Du trenger bare å komme på fem ord, og skal du velge en tankeleser, og det er din oppgave. Derfra ut så er det vi som styrer showet, og hvis du har lyst til å prøve deg på dette, så er det bare å melde seg på. Da har du forskjellige muligheter. Energy til 2033, det er sms, eller energy.no, eller Energy Norway på Snapchat. Det blir litt mye, men energy.no, der finner du all informasjonen du trenger. Her er Bebe Rexha.

0: var Bebber XL Fate Lister til New Religion her på Energy.
1: Og jeg tenkte jeg skulle komme med et hva kan du gjøre I helgen tips.
0: Veldig bra.
1: Til småbarnsforeldre som klør seg I huet. Hvordan skal vi aktivisere unga denne helgen da?
0: Må man gjøre noe hver helg?
1: Ja, egentlig. Du bør ta dem ut og bade eller løpe, dra I skogen. Du må finne på noe, hvis ikke så blir de gærne.
0: Gjorde foreldrene våre det? Var dere ute hver helg og fant på ting?
1: Jeg var alt for mye ute, hvertfall.
0: Jeg tror ikke jeg var ute.
1: Jeg husker ikke
0: dritt. Altså, det også bortkastet, så mye penger man bruker på at ja, de unger rundt, og så husker de ikke nytt av det.
1: 100%.
0: Ja. Ok, godt helgetips til deg med barn etter Tom Cruise og Break Your Heart på Energy.

0: Tom Cruise, Break Your Heart på Energy i Energy morgen, fredag morgen.
1: Og jeg tenkte vi skulle komme med et hva kan du finne på i helgen tips til småbarnsfamilier der ute som har lyst til å aktivisere unga da, gjøre de glad, finne på noe nytt for de liksom. Dra til Bjørneparken i Flå.
0: Ja, det, altså dette er andre gang denne uken faktisk. Du snakker om Bjørneparken i Flå.
1: Vi var der forrige helg, og det var så fantastisk altså.
0: Ja, det, altså det engasjementet der, jeg trodde ikke et voksen menneske kunne bli så engasjert av Bjørneparken på Flå.
1: Ja, men jeg kjørte forbi så mange ganger og tenkte sånn, ja, der har de sikkert noen bjørner liksom. Men det er leopardere, gauper, jeg matet rev. Jeg matet rev.
0: Det kan du Reinsen. Gjøre her i Oslo for å
1: Kan jeg mate rev i Oslo?
0: Og på festningen?
1: Kan jeg mate rev på festningen?
0: Det går masse rev der, det er bare å ta med seg mat og gi.
1: Men de er jo ikke tamme sånn at du kan mate rev.
0: Jo da, du kan
1: mate rev. Ok, det har du aldri sagt før, det er greit. Nok et tips. Jeg tar det til meg. Mate reinsdyr kunne du gjøre.
0: Oi.
1: Ja.
0: Forløpig er jeg ikke blown away.
1: De hadde også, hvis du har dinosaurgal sønn, sånn som jeg har, de har dinosaurutstillinger, dritsvære, vel... fantastiske svære T-rexer og sånn. Vet du, det er faktisk veldig bra. Jeg har vært der to ganger selv.
0: Har du vært to ganger? Du er, har jo ikke barn.
1: Nei.
0: Har du vært der som barn da?
1: Nei, jeg er voksen, ja.
0: Voksen?
1: Ja. Hvorfor? Hva, hvorfor? Nei, det var jo egentlig sånn at vi skulle på safari i Afrika. Farmer og farfar skulle ha gullbryllup. Og så kom vi covid da, og fucka litt med den planen. Så da ble det Bjørneparken i Flå i stedet.
0: Ja, fra at skulle vært Tanzania ble Flå.
1: Ja, vi skulle på luftballongsafari skulle vi på. Men,
0: er det sant? Og så ble det Flå?
1: Bjørneparken er kult det
0: også. Har du dratt til Tanzania etter at verden åpnet igjen?
1: Nope. Har ikke det? Det er dyrt på Flå.

Det var Macklemore, Ryan Lewis og Can't Hold Us her på Energy. Energy morgen med Bårli, Brattberg og Halvors. Det hyggelig at du hører på. Vi skal veldig snart gyveløs på tankeløse. Du kan vinne 5000 kroner. Meld deg på Energy til 2033 eller Energy Norway på Snapchat etter Chainsmokers. Energy.

0: Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg.
1: God fredag, hyggelig å høre på. Nå skal du få litt nyheter. Klokka den åtte.
2: Her VG-nyhetene. Streiken blant stortingsansatte avverget etter at Parat og Stortingets administrasjon kom til enighet 6 timer på overtid. I Nepal en person reddet ut i livet etter å ha oppholdt seg i en tunnel siden flomkatastrofen forrige uke, det melder NTB. En annen i ferd med å bli reddet ut. Et russisk oljedepot i Sotsji står i brann etter et ukrainsk droneangrep. Det har ikke kommet meldinger om andre skader, hverken på bygninger eller mennesker. Sør-Korea vurderer å sende militære styrker til Hormuzstredet for å sikre fri ferdsel. De skal ha diskutert det med både USA, Storbritannia og Frankrike. Men mange sørkoreanere imot tiltaket. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Edward Maya, Stereo Love på Energy, Energy Morgen med Bård Brattberg og Halvorsen. Og vi har jo begynt å få dilemmaer av kjente folk der ute, som vi prøver å ta stilling til, til beste evne. Du kan jo si at vi kanskje har lånt denne spalten av radioresepsjonen fra da de var på radio, det ikke lenger. Så da det lov, tenker jeg. Vi tar et dilemma fra Selda Ekis, altså NRK-programleder, levekvinne, og nå dilemma utfordrer. Etter at vi har vært innom Teddy Swims og Mr. Know It All. Kommer her på Energy.

Det var Morgan Wallen og Post Malone på Energy i Energy Morgen en fredag morgen. Og veldig snart så må jeg snakke litt om en fyr vi altså kan før, men som stadig dukker opp I media for det samme tilfelle. Eller, altså, han gjør det samme igjen og igjen og igjen, og jeg fortsetter å bli

0: Baby Rexha og Faithless, New Religion på Energy, Energy Morgen, fredag morgen. Skal vi snakke litt om vår favoritt 16-åring?
1: Ja, la oss. Ja.
0: Vi snakket jo første gang om han da han stjal en buss i Vestby, der du kommer fra, Marte, mm. og kjørte den til Sverige.
1: Ja, imponerende.
0: Ja, og etterpå så har han stjålet en buss og kjørt til Sørlandet.
1: Ja, det var, eller på vei. På god
0: godt
1: vei,
0: på vei. Og han er ganske god til å kjøre buss, åpenbart. For nå, det siste stikket nå er at han stjal en sånn LED-buss i Oslo.
1: Ja.
0: De er lange, altså. Ja. Og kjørte den rundt i byen.
1: Han har gjort det igjen.
0: Ja, gjort det igjen. Enda en buss.
1: Kjørte rundt i byen. Hvor skulle han da?
2: Nei, han var jo med en kompis da, denne gangen.
1: Han ja, så hadde... klart han var med en kompis.
2: Så sto og filmet meg hele greia. Så det, de hadde det gøy, de, altså.
1: Men får han ikke noen straff, eller hva skjer?
2: Eller jeg vet ikke om han har fått det før, men nå får han i hvert fall.

Det var just det, Sam Harper og Just a Little her I Energy Morning med Bård Brattberg og Halvorsen. Og snart skal vi finne ut av hvem som dummest I dette rommet. Det meg? Eller det Marte Brattberg? Lotte tar oppgaven som quizmaster etter David Guetta.

0: Alex Warren, Ordinary på Energy i Energy Morgen med Bårli Brattberg og Halvorsen. Og nå nærmer jo klokka seg ni, og det betyr at vi rett over ni skal ha dagens gladlåt.
1: Ja!
0: Hvordan får jeg gladlåta mi spilt?
1: Da må du først finne ut hvilken låt gjør meg skikkelig glad. Og når du kommer på hvilken låt det er, så tar du og sender den på Snapchaten vår Energy Norway, eller på SMS koder Energy til 2033.

Det var Avicii og Hey Brother på Energy I Energy Morgen. God fredag, det hyggelig at du har funnet veien hit. Marte, Lotte, Niklas, hilser deg velkommen. Snart skal du få litt nyheter når klokka ni på Energy.

0: med Niklas Baarli og Marte Brattberg.
1: Se der, var klokka blitt 9. Nå er det nyheter på Energy.
2: Her er VG-nyhetene. Argentinas president Javier Milei sier i en tale til Nasjonen at det ikke er noen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina, det melder Sky News. I en folkeavstemning fra 2013 stemte 99,8% av innbyggerne for å forbli britisk territorium. Vareleveranser til Rema 1000-butikker over hele landet kan bli rammet dersom ansatte i varehandelsbedrifter går ut i streik i morgen. Over 700 ansatte kan bli tatt ut. To rumenske menn er tiltalt for hallikvirksomhet i Stavanger. Dette skal ha pågått over flere år, skriver Stavanger Aftenblad. I Nepal er en person reddet ut i livet fra en tunnel etter flomkatastrofen forrige uke, det melder NTB. En annen er i ferd med å bli reddet ut. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Yes, da det snart dags for Gladlåta. Din siste mulighet nå til å få låta di spilt. Hva det som gjør deg ordentlig glad? Få høre det. Send det til oss. Du har flere muligheter. En Snapchaten vår.
1: Ja, Energy Norway heter vi der. Ellers kan du sende sms, kodord Energy, til 2033.

Det er fredag, og der sitter du og tenker, fy fader, hvis jeg bare hadde hatt en fun fact nå, så hadde jeg både blitt blidere og smartere. Ja vel, da er det flaks at du har kommet til riktig kanal. Energy gir deg dagens fun fact etter Axwell og Ingrosso. God morgen.

0: Hei, Marte Blattberg.
1: Hello, hello.
0: Du er fun fact general.
1: Ja.
0: Hva skal du lære oss I dag?
1: Nei, det var litt gøy det da, for jeg har samlet noen fun facts som jeg nå ikke finner.
0: Ja, da var
1: det. Ok, dere klare?
0: Ja.
1: Visste dere at kongekobraen, altså slangen, kan reise seg opp til 1,8 meter I luften?
0: Oh.
1: Og den kan se et menneske rett I øynene?
0: Like høy som meg. Altså, jeg er 1,83, så, det jo da, så da treffer han meg rett I øya, rett og slett.
1: Ikke det ekkelt å tenke på?
0: Fy faen, det ekkelt.
1: Det høres ut som en mareritt.
0: Ja, det mareritt, det.
1: Og hva skal man, kan jeg komme med en fun fact til?
0: Ja.
1: Fra Bjørneparken forrige helg. Man har hørt at hvis man møter en bjørn, skal du
0: gjøre deg stor.
1: Legge deg ned og late som dør.
2: Ja, det kommer an på hvilken bjørn, men ja.
0: Oi, oi. Ja, yes. Ja. Det bjørneekspert?
1: Det bjørnemål?
0: Det så mye rart.
1: If it's brown, lay down. If it's black, fight back. If it's white, good night.
0: Ja.
1: Oi, altså, det det reglene.
0: Ja.
1: Men det jo brunbjørn I bjørneparken. De sa sånn, du må jo for Guds skyld ikke legge deg ned og leke død. Fordi bjørnen vil lete jo etter dødt kjøtt. Den spiser jo alt som dødt.
0: Oh, ja.
1: Så det det rareste greia. Hvorfor har vi lært det siden vi var små, liksom? Han bare, du skal si hei bjørn, du skal hilse på den, gjøre deg anerkjent, vise at du lever.
0: Oh, ja.
1: Nå skal du gå sakte vekk. Jeg bare kom på det nå når vi snakket om...
0: Så du skal si hei bjørn, og så gå sakte vekk?
1: Ja.
0: Yes!
1: Ikke løpe, ikke på Guds skyld, ikke leke død.
0: Nei.
1: Nei.
0: Dette jo den beste funfakten du har hatt så langt.
1: Ja, så mener dere at ting jeg ser på TikTok ikke nødvendigvis stemmer?
0: Ja, men det var en veldig fin huskeregel da.
1: Ja.
0: Ja.
1: If it's brown, lay down. If it's black, fight back. If it's white, good night.
0: Mm.
1: Ja.
0: Og nå, good night til denne spalten.
1: Oi.
0: Wow, litt snork.

0: Sister
1: Louise Capaldi og Forget Me på Energy i Energy Morgen. Og nå, mine venner, har vi kommet dit at vi skal utvide flokken til fire medlemmer. Det er lunsjgeneral, formiddagsprinsesse Gita Simonsen, som snart tar plass i radio sammen med Lotte, Marte og meg, Niklas, etter Alexandra Stan og Mr. Saxo Beat, aller først på Energy.

0: God fredagsformiddag. Klokken har passert 10 her på Energy. Om cirka et minutt skal du få Loreen og meg. Først her nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Minst 40 ansatte i Norge mister jobben etter at Norsk Folkehjelp i går takket nei til 400 millioner kroner i bistand fra USA. Pengene fra USA kom med krav om at samarbeidspartnerne ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Inntektskuttet gjør at 1700 ansatte globalt mister jobben i organisasjonen. Vareleveranser til Rema 1000-butikker over hele landet kan bli rammet dersom ansatte i varehandelsbedrifter går ut i streik i morgen. En streik vil også ramme andre virksomheter som Felleskjøp og Tone Hotell. Over 700 ansatte kan bli tatt ut i streik. Argentinas president Javier Milei mener det ikke er noen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina.
2: Falklandsøyene er argentinske, historisk og juridisk, det sa Milei under en direkte sendt tale til nasjonen. Presidenten hyllet soldatene som ble drept under Falklandskrigen i 1982 og sa at Argentina må ta øyene tilbake. I en folkeavstemning på Falklandsøyene i 2013 stemte 99,8% av innbyggerne for å forbli britisk territorium.
1: Reporter André Ødeby. Met-gallaen avlyser en hyllest til John Galliano etter sterk kritikk fra det jødiske miljøet. Galliano har tidligere blitt dømt for antisemittiske uttalelser. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Da skal jeg sette i gang fredagsformiddag for deg.

Somber, som har sluppet at han skal fylle Unity Arena 7. mai neste år, og billettene slippes klokken 12 i dag. Så hvis du har lyst, så har sett på alarm. Du hører på Energy, det Gita her som har tatt over spakene fredagsformiddag. Som betyr at om få minutter skal du få 10 hits på rad av meg. Vi skal starte med litt House EDM i Tiesto og Oaks, så heng på videre.

Du hører på Energy Hit Music Only. Klokken har passert 10, og jeg, Gita, har satt I gang 10 hits på rad. Og hvis du tenker sånn, jøss, Gita, stemmen din I dag, den var litt sånn raspete, og litt sånn hot, håper jeg du tenker I hvert fall, det fordi jeg var på jobbfest I går. Det var sommerfest med hele radiohuset her, og det kjennes, jeg har blitt såpass gammel at ja, det skal ikke mer enn et par tre glass til for at stemmen min høres sånn her ut. Men det litt fint, eller? Eller hva synes du? Jeg krysser fingrene for at det behagelig for deg. Nå kommer det en hel haug av gode låter. Det 10 hits på rad, vet du. Straks skal du få Martin Garrix og Jax. Først en klassiker her fra Ed Sheeran, Castle on the Hill. When I was 6 years old, I broke my leg

0: Energy. New Hit Friday. Ny musikk først på Energy.
1: Miley Cyrus tilbake, men bare som Miley. Hun har nemlig droppet etternavnet, og da vet du at du har nådd et visst nivå, tenker jeg. Cher, Madonna, Beyoncé. Nå Miley. Hun slipper sitt 10. studioalbum senere her I september, og nå har vi fått første single. Her får du Bass Persuade. På Energy!
2: New music first. Energy spiller musikk som gjør deg glad.

Ja, du sitter og hører på 10 hits på rad. Vi har en hel haug av låter igjen her. Straks skal vi ta opp tempo med Calvin Harris og Ellie Goulding's I Need Your Love. Først, Morgan Wallen. Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say

Du hører på Energy, der jeg, Gita, sitter og holder deg med selskap. Og om du har en partner av motsatt kjønn, eller samme kjønn for den saks skyld, så lurer jeg på hvem av dere som trenger mest søvn. Jeg har nemlig lest en artikkel som sier at vi kvinner, vi trenger mye mer søvn enn menn for å være opplagte. Og det tror jeg handler om alt det som skjer inni kroppen vår. For min del stemmer det 100%. Altså, jeg trenger 8 timer, minst egentlig, for å fungere bra. Mens mannen min, han klarer seg fint på 5, og jeg synes det så dårlig gjort. Altså, jeg føler allerede er litt sånn urettferdig sånn kroppslig mellom menn og kvinner. Vi har så mye ekstra greie, liksom. Og nå det dette med søvnen også. Det ikke bare noe vi kan vinne på, da? Hæ? Jeg skal undersøke litt. Nå skal du få B.O.B. og Hayley Williams sin Airplanes.

Du hører på Energy. Det fredagsformiddag, klokken nærmer seg 11, og det betyr bare en ting, at DJ Christina Gern straks på plass i Energy Hit Story Mix. Hun kommer hver fredag og mikser opp en låt av gode gamle slagere som setter i gang helgen litt tidligere. Og det trenger jeg. Jeg håper du føler på det samme. Det bare noen få minutter til vi skal senke skuldra og tenke at snart

0: Energy starter helgen litt tidligere. Energy.
1: Vi skal til DJ Christina Gern, som kommer hver fredag, hver time I Energy Hit Story Mix. Og her det en god blanding av deilige hits. Vi skal faktisk tilbake til AHA. Du skal også få litt Lauryn Hill og litt nyere throwbacks som Justin Timberlake. Det bare å kose seg og kjenne på at helgen straks I gang.

0: tid her på Energy. Nå har klokken blitt 11, og Taylor Swift venter fra, med en låt fra hennes nyeste album. Først, her en nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Nå klokka 11 holder Kong Haakon statsråd på det kongelige slott. Kronprinsesse Ingrid Alexandra skal også være til stede.
2: Og da skal da statsrådene hver og en legge fram for kongen hvilke saker de har å presentere for statsrådet.
1: Sa Hans Petter Sjøli. For dem som skal inn til Oslo gravferdsdagen 9. september er det særlig et råd som gjelder. Vær tidlig ute.
3: Onsdag morgen blir et stort område i Oslo sentrum sperret for trafikk. Trikker og busser får omfattende endringer, og flere T-banestasjoner blir helt eller delvis stengt. Togtrafikken skal i utgangspunktet gå som normalt, ifølge Vy. De ser nå på mulighetene for ekstra kapasitet på tog og busser når det lar seg gjøre.
1: Reporter André Ødeby. Andrew Tate i dag tiltalt i Romania. Tiltalen mot Tate for menneskehandel med mindreårige, hvitvasking av penger, sex med en mindreårig og vitnemanipulering, melder Reuters. Hans bror Tristan også tiltalt for medvirkning. I USA har president Donald Trump utnevnt Adam Telly som ny fungerende hærsjef etter at den tidligere hærsjefen gikk av etter en lang periode med gnisninger, det skriver The Wall Street Journal. Konflikten med tidligere hærsjef Dan Driscoll skal ha handlet om retningen for hæren og oppsigelsen av flere høytstående offiserer. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
0: Takk til nyhetene. Nå mer musikk. Her Taylor Swift og en god låt fra hennes nyeste album, Hope Alive.

Er Save My Love var første låt I 10 hits på rad. Det betyr at du og jeg skal kose oss veldig med musikken som kommer nå. Det altså så mange låter uten noe reklame. Helt ny musikk fra Miley Cyrus venter. Vi skal aller først her til

0: Energy. New hit Friday.
1: Ny musikk først på Energy.
2: Miley Cyrus er ikke Miley Cyrus lenger. Hun har nemlig droppet Cyrus og skal nå bare hete Miley. Og da føler jeg at du har nådd et nytt nivå. Hun har nemlig gjort som Cher, Madonna og Beyoncé. Nå er hun bare Miley. Og det tenker jeg helt rett. Alle vet hvem hun er. Hun skal slippe sitt 10. album, godt kjent i bransjen. Og her er hennes første singel fra albumet som kommer 18. september. Bass Persuades.
1: Ny musikk nå på Energy.

Du hører på Energy, der jeg, Gita, leser en interessant sak på VG. Tenk om jobben din tilbød å betale for at du skulle fryse ned eggene dine, så du kunne vente litt med å få barn. For det faktisk det spanske fotballforbundet nå vil tilby kvinnelandslaget. Tanken at spillerne skal kunne satse på karriere uten å kjenne like mye på den biologiske klokka. Og noen positive, men ikke alle jubler. Noen snakker også om at det burde gjøres lettere å bli mamma og fortsatt ha en karriere. Jeg kan forstå begge deler, selv om jeg kanskje tror at det en mann som har kommet med dette forslaget. Det kan være litt dømmende fra min side. Men hva hadde du tenkt hvis arbeidsgiveren din kom med det tilbudet? Jeg kan jo være heldig som jobber i radio. Her kan jeg sitte med både mindre og stor mage. Kjør debatt. Her får du Baby Rexha og Faithless.

God fredagsformiddag. Klokken nærmer seg 12, som betyr at det få minutter til vi skal få besøk av DJ Christina Gern i Energy Hit Story Mix, der hun mixer opp gode gamle slagere inn i en deilig new tune, som setter i gang helgen litt tidligere. Så heng på videre.

0: Energy starter helgen litt tidligere. Energy.
1: It's story. Du hører på Energy, der vi nå skal inn i DJ Christina Gern-universet. Hun har mikset opp noen gode gamle slagere som setter i gang helgen litt tidligere. Her får du artister som Missy Elliott, gode gamle NSYNC, Rihanna. Alt det du trenger for å kjenne at helgen snart her.

0: forberede. Om 5 minutter så skal vi ta det godt tilbake med Kaskada. Aller først, klokken 12. Her nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Kong Håkon holdt i dag sitt første ordinære statsråd på det kongelige slott. Kronprinsesse Ingrid Alexandra var også til stede.
2: Det her jo på en måte en slags retur til normalen. Sånn skal det være. Det blir kong Håkon som skal møte regjeringen hver fredag. Sikkert ofte med Ingrid Alexandra på sin side også.
1: Sa Hans Petter Sjøli i VG. Minst 40 ansatte i Norge mistet jobben etter at Norsk Folkehjelp i går takket nei til 400 millioner kroner i bistand fra USA. Pengene kom med krav om at samarbeidspartnere ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Inntektskuttet gjør at 1700 ansatte globalt mister jobben i organisasjonen. Argentinas president Javier Milei mener det ikke er noen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina.
3: Falklandsøyene argentinske, historisk og juridisk, det sa Milei under en direkte sendt tale til nasjonen. Presidenten hyllet soldatene som ble drept under Falklandskrigen i 1982 og sa at Argentina må ta øyene tilbake. I en folkeavstemning på Falklandsøyene i 2013 stemte 99,8% av innbyggerne for å forbli britisk territorium.
1: Reporter André Ødeby. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
0: Straks Alex Warren på Energy. Først la oss skru tilbake tida med Kaskada.

Du hører på Energy, der jeg, Gita, holder deg med selskap. Klokken har passert 12, som betyr at jeg kan si god fredags ettermiddag. Om få minutter setter jeg i gang 10 hits på rad, og det er Cameron Whittaker som setter i gang lista vår.

Energy, der jeg har satt I gang 10 hits på rad for deg og meg. Her det bare å lene seg tilbake og nyte musikken som jeg skal spille. Om få minutter får vi et godt samarbeid mellom Martin Garrix og Ed Sheeran. Først en god favoritt hos Taylor Swift. Den her har jeg spilt så mange ganger selv. Ah, kongelåt. Blank Space på Energy.

0: Energy. New hit Friday. Ny musikk først på Energy.
1: Du hører på Energy, der vi nå skal til Miley Cyrus. Dama som har gått fra Disney til å bli rocke- og popstjerne. Og hun har nå bestemt seg for å skrote etternavnet sitt, og heter bare Miley. Som andre store kjendiser har gjort før henne, Cher, Beyoncé, Madonna, helt passende at Miley gjør det samme. Slipper sitt 10. album 18. september, og har nå slippet første single fra albumet. Her får du Bass Persuades.
0: New music first.
2: Energy spiller musikk som gjør deg glad.

Miley Cyrus, eller Miley da, som hun nå kaller seg. Bass Persuades, ny musikk på Energy Hit Music Only. Vi skal nå ha noen gode samarbeid her. Calvin Harris og John Newman skal ta opp tempo, men det greit å varme opp med litt country pop. Her Post Malone og Morgan Wallen. God fredag, dere.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Fredag i Energy Morn.
2: Jeg tok med i dag et dilemma fra svigermor.
1: Ja, om hun har stikket deg i siden eller ikke.
2: Ja.
1: Og jeg har med et dilemma hjemmefra med meg og Benjamin. Har du lov til å kaste tingene mine?
0: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Bolig og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.

så mange fine minner. Du hørte den offisielle VM-låta på Energy, hit Music Only, der vi straks skal få besøk av DJ Christina Gern. Hun kommer nemlig hver fredag og mixer opp noen gode gamle slagere inn i en låt i Energy Hit Story Mix.

0: Energy starter helgen litt tidligere. Energy.
1: It's story. Da har vi kommet til timen. Christina Gørn på plass I studio og har mixet opp en god låt for oss I Energy Hit Story Mix. Her får du Will Smith, det Jay-Z, Beyoncé, Ed Sheeran, en hel haug av gode låter du definitivt har hørt før, men nå I en litt mer up-tempo-versjon som setter I gang helgen litt tidligere. Skru opp!

0: Will Smith på slutten her med en legendarisk låt, Miami. Det var Christina Gørn, det I Energy Heat Story Mix. Mer av henne om en time. Straks Sara Larsson klar. Aller først klokken ett, og her nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Signeringstjenesten til BankID ligger nede med brukket rygg. I to dager har den vært nede for telling, noe som påvirker flere I næringslivet hardt. I går kveld hadde den en liten stabil periode, men nå nede igjen. En lastebil og en personbil har krasjet på E6 I Trøndelag, og det fremstår ifølge politiet som en alvorlig ulykke. E6 stengt som følge av ulykken, og forventes å forbli stengt en god stund. Kong Haakon holdt I dag sitt første ordinære statsråd på det kongelige slott. Kronprinsesse Ingrid Alexandra var også til stede.
2: Det her jo på en måte en slags retur til normalen. Sånn skal det være. Det blir kong Haakon som skal møte regjeringen hver fredag. Sikkert ofte med Ingrid Alexandra på sin side også.
1: Sa VG's Hans Petter Sjøli. Satellittbilder viser at en helt ny øy har smeltet frem fra Svalbards største isbre, Austfonna. Øya på størrelse med Frognerparken I Oslo. Den har tidligere vært landfast, men rask isavsmelting har åpnet et stred på rundt 400 meter. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Takk til nyhetene. Nå skal vi til vår svenske popprinsesse, Sara Larsson.

En låt jeg har vært heldig å se live. Jeg håper Rihanna gir oss muligheten igjen til å ja, få se henne på scenen. For en kul dame! Som du hørte på en kul kanal, Energy, Hit Music Only, der jeg, Gita, straks skal sette i gang 10 hits på rad. Det får du hver time. Det rett og slett 10 gode, deilige låter uten noe reklame. Vi skal til Taylor Swift sitt nyeste album. Pitbull og Kesha står også klar. Skikkelig god fredagslåt i vent.

Taylor Swift, som satt i gang våre tidsparad her på Energy, der jeg, Gita, nå skal lose deg gjennom fredags ettermiddag her med masse deilig musikk. Om få minutter så skal vi høre en låt som har en litt dypere betydning. Har du noen gang gått på date og vært så opptatt av om den andre liker deg, at du nesten glemmer å spørre deg selv om du faktisk liker dem? For det var akkurat det Olivia Dean så venninnen sin gjøre, så da hun skrev «So easy to fall in love», så var det som en liten selvtillitsboost at du er ganske lett å bli forelsket i, og nå får den andre bevise at de er verdt tiden din også. Det er en fin greie å ha med seg når man dater. Og jeg vil si at det er veldig lett å forelske seg når du treffer den rette. Straks skal du få Olivia Dean her. Vi starter med en god fredagslåt, Pitbull og Kesha. It's going down.

0: Energy.
1: Ny musikk først på Energy.
2: Du vet når du egentlig bare skulle sjekke en ting på mobilen og plutselig har det gått 40 minutter. Det Miley Cyrus lei av. Og på nye Base Persuade så synger hun om at vi limt til skjermene våre og har glemt å danse. Ganske gøy av musikkvideo. Der tar hun festen ut i gatene og danser og danser og danser. Så det her den lille påminnelse om å legge bort mobilen innimellom. Her får du ny musikk.
1: Ny musikk på Energy.

Ny musikk på Energy. Bass Persuades. Har du vært I bryllup de siste 10 årene, så sjansen ganske stor for at du har hørt All of Me minst en gang. John Legend han skrev kjærlighetslåta til kona si, men så kom Tiesto da, og tenkte at denne låta her trenger mer bass. Og remixen den endte opp med å gi Tiesto hans aller første Grammy. Så, fra brudevals til dansegulv, her John Legend All of Me Tiesto remix på Energy.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Fredag i Energy Morn.
2: Jeg tok med i dag et dilemma fra svigermor.
1: Ja, om hun har stikket deg i siden eller ikke.
2: Ja.
1: Og jeg hadde med et dilemma hjemmefra med meg og Benjamin. Har du lov til å kaste tingene mine?
0: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Ole og Bratsberg er tilbake mandag morgen klokka

Radioactive. Imagine Dragons Radioactive. På Energy, der vi har noen låter igjen av våre 10 hits på rad. Straks står Alan Walker klar med sin aller største låt, nemlig Faded. Først, her Martin Garrix og Jax med Told You So på Energy. Something.

Alan Walker med låta Faded. Her klokken nærmer seg 2:10. Du har skrudd på Energy, det fredags ettermiddag, og om få minutter venter DJ Christina Gern I Energy Hit Story Mix. Her har hun mixet opp noen gode gamle slagere inn I en låt som setter helgen I gang litt tidligere.

0: Energy startet helgen litt tidligere. Energy.
1: Hit story. Da var vi klare for DJ Christina Gern som har mixet opp en deilig låt her som setter i gang helgen litt tidligere. Her får du Sean Paul, du får litt Beyoncé, du får gode gamle Mary J. Blige. Det bare

0: Og fredag, Christina Gern sin hitstory mix, og jeg får en sånn deilig følelse på kroppen, for nå det sørme endelig helg. Og mitt navn Joakim Kosarewski, og du hører på Energy. Veldig straks skal vi få Florida, men aller først litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Signeringstjenesten til BankID har vært nede i to dager. Det påvirker flere i næringslivet hardt.
2: Eiendomsmegler Terje Tinholt sier situasjonen kritisk. I to dager har ikke kundene kunnet sende bud, motta penger eller overføre penger. Han sier det har hopet seg opp over 50 transaksjoner helt opp i 100 millioners klassen. Dette helt krise, sier han. Selskapet Stø jobber på spreng for å løse BankID-problemene.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. En person ifølge politiet omkommet etter en trafikkulykke på E6 ved Lundamo i Melhus i Trøndelag. Det var en lastebil og en personbil som kolliderte. E6 stengt som følge av ulykken. Siden tirsdag har en mann forskanset seg med et våpen i et hus i Dyrøy i Troms. Nå opplyser politiet at situasjonen uendret. Dyrøy kommune har satt krisestab som følge av hendelsen. VG har fått tilgang til invitasjonen som sendt ut til Kong Haralds gravferd onsdag 9. september klokken 13. Invitasjonen sendt fra Utenriksdepartementet, og på e-post fra invitasjonen kan man lese at dresskoden mørk dress, og at svarfristen i dag fredag. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: God fredag til deg. Nå skal vi kose oss med Florida.

Energy, altså for en bekymringsløs og digg låt å høre på denne fredagen her. Og jeg håper du har lagt noen planer så denne fredagen her, og generelt hele helga blir helt kennal. Jeg har tenkt meg i et bryllup i morgen, og det blir jo bare stas. Like stas som 10 hits på rad som jeg setter i gang veldig straks. Og da skal vi høre fra Ed Sheeran og Coldplay.

Hei sant, mitt navn Joakim Koserewski, og god fredag til deg. Og i dag har jeg lyst til å gi deg en liten challenge, fordi de fleste fredager går jo til at man ser på en eller annen film, ikke sant, høvler i seg noe smash, og det blir de samme fredagene hver eneste gang. Men i dag så vil jeg at du skal gjøre noe ekstra spesielt for den du bor med. Om det en roomie, eller om det en kjæreste du glad i, så vil jeg at du eventuelt skal lage noen boller, kjøpe noen blomster, eller lage en digg middag som en surprise. For da kommer den helga her til å by på mye mer kjærleik fra begge to, og det tror jeg den andre parten kommer til å sette meget stor pris på.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you be Roma?
1: Energy. New hit Friday.
2: Ny musikk først på Energy.
3: Det er en artist som har tatt en helomvending den siste tida. Han kom ut med Fever Dream, han kom ut med Passenger, og det er sånn bekymringsløs, digg musikk og opptempo. Noe som jeg ikke trodde han hadde i seg engang. Han lagde jo mye låter som var på grinestadiet, og nå er han fortsatt på den bølgen, og jeg digger det. Alex Warren, Emerald Eyes på Energy.

det er forfriskende, ikke sant, at Alex Warren bare har gunnet på med litt mer up-tempo, jeg liker det. Vi skal fortsette i dette tempolandskapet her med en bestemt kar, Lil Nas X, That's What I Want.

Tenk at du har overlevd hele uka, og nå er endelig den dagen du har ventet på her, nemlig fredag. Og god fredag til deg fra meg, Joakim Kosarewski. Vi skal kose oss med en in-house DJ som spiller for oss hver eneste fredag. Hit Story Mix, rettere sagt, Kristina Gern, og hun kommer veldig straks.

0: Startet helgen litt tidligere. Energy.
1: Jeg tror vi på Energy best I hele verden faktisk til å sette et punktum på hva slags fredag det skal være I dag. Fordi vi har nemlig en in-house DJ from Sweden som heter Kristina Gern. Og hun mekker altså så frekke beats, hitstory-mixer, hver eneste fredag som får deg I gang. Og det kjenner jeg at jeg trenger litt nå egentlig. Så kos deg med Kristina Gern.

0: Til Modern Talking sin You're My Heart, You're My Soul Tenkte Kristina Gjern på Og det synes jeg en god idé Fy søren for en deilig låt å få denne fredagen her Min navn Joachim Kosarewski Og klokka den har nå blitt tre Straks skal vi høre fra Tiesto og Oaks Men aller først litt nyheter
1: Her VG-nyhetene Politiet og PST forbereder seg på tidenes sikkerhetsoppdrag når kong Harald gravlegges på onsdag.
2: Sikkerheten står skyhøyt når kongelige og statsledere flyr inn for kongens gravferd. Rundt 3000 politifolk fra hele landet opp mot 3500 fra forsvaret skal bidra, også med styrker fra andre land. Det blir synlige og usynlige sikkerhetstiltak på bakken og I lufta, samt sperringer og visitasjonspunkter flere steder, så politiet oppfordrer folk som kommer I bunad til å la bunadskniven ligge hjemme.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Den prorussiske Hackergruppen Server Killers hevder å stå bak et dataangrep mot utlendingsdirektoratet, melder Dagbladet. Gruppen hevdet tidligere den uken å ha angrepet norske universiteter og høyskoler. På TikTok sa influencer Sebastian Brevik at det større sannsynlighet for at en bruktbil har feil eller lukter rart om selgeren ikke etnisk norsk. Det har ført til reaksjoner fra Sofie Elise som kaller det rasistisk. Nå beklager Brevik og sier han burde ordlagt seg annerledes. Norges fotballforbund vil sjekke om Vålerengas aksjeselskap påvirket salget av Henrik Bjørdal. VIF-kaptein ble meldt klar for Viking helt på tampen av overgangsvinduet. Kjetil Siem sier det kun var klubbens beslutning. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Sangen som kom i vind igjen, Sara Larsson, Lush Live på Energy med musikken som gjør deg glad. Og i dag det fredag, en dag man bare skal være glad på, synes jeg. Mitt navn Joakim Koserewski, og jeg setter straks i gang en ny runde 10 hits på rad. Da skal vi høre fra Bebe Rexha og Faithless, etterfulgt av

straks får vi Bærumstrion, det bausa med litt tropisk house, og det kjenner jeg at jeg trenger. Men nå skal vi høre på en kar som inngangen for veldig mange når det kommer til hiphop. Han var min inngang når jeg var sånn 8 år gammel og begynte å skate, ikke sant? Jeg hadde lyst til å være litt pøbel, jeg hadde lyst til å tøye litt grenser. Drev med litt sånn smågraffiti, drev med litt sånn ringstikk, sånn som alle smågutter gjør, ikke sant? Og da må man jo selvfølgelig høre på Eminem, ikke sant? Og den beste låta hans, Lose Yourself, på en

0: Sexy bitch. Energy. New hit Friday. Ny musikk først på Energy.
1: Det en artist som har tatt en helomvending. Han kom ut med Fever Dream, Up Tempo, og så Passenger, Up Tempo, ikke sant? Og nå har vi noe nytt her da, Emerald Eyes, og hva den da? Selvfølgelig Up Tempo. Jeg digger det, jeg digger den nye retningen Alex Warren har tatt. Det gir meg en sånn varme og glede I kroppen, og det håper jeg du også kan kjenne litt på når du hører Emerald Eyes på Energy.

jeg blir bare glad. Altså, jeg trodde Alex Warren kun hadde grinlåter I seg, men han viser at han kan lage bekymringsløs musikk. Og apropos bekymringsløs, det jo det fredager skal være. Man skal samles en liten gjeng, kose seg og dra ut på byen, ikke sant? Og da synes jeg du kan forse med den låta her, Tayo Cruz.

Det er den diggeste dagen i dag, og vi har overlevd hele uka. Og jeg er bare så glad av å sitte her i stolen og vite at nå er det søren meg helg. Og hvordan feirer vi det her på Energy? Jo, vi har nemlig en in-house DJ, Kristina Gern, som har mekka en kliss ny history mix som du og jeg skal kose oss med det neste kvarteret.

0: Energy starter helgen litt tidligere. Energy.
1: It's story. I dag er dagen hvor man samles en gjeng i noens stue for å gå ut på livet, ikke sant? Og det dukker ofte opp et problem at ingen har lyst til å styre musikk, fordi jeg er så genert, og jeg liker ikke musikken min, og jeg liker ikke hans sin musikk. Slapp helt av, Energy har deg. Fordi vi har en in-house DJ, Kristina Gern, som mekker altså så frekke beats hver eneste fredag. Så kos deg med den nye History-mixen.

0: Abba i Energy Hit Story Mix. Klokken 4. Vi skal straks sette I gang med våre 30 mest streamede låter. Først, her nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Trusselbildet uendret I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Varsler som meldes inn følges opp fortløpende, sier PST-sjef Beate Gangås.
2: Ja, vi mottar informasjon inn som handler om hets, hatefulle ytringer, trusler mot myndighetspersoner og også mot kongefamilien. Og så vil jeg bare oppfordre til å fortsette med å melde inn til politiet og til PST. Dersom man ser noe som man mener bør undersøkes nærmere, så tar vi ansvar for det.
1: 5100 mennesker defilerte foran Kong Haralds kiste I Slottskapellet I går. Det mer enn de to foregående dagene, 4059 på tirsdag og 4300 onsdag, melder NTB. Den prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak et dataangrep mot utlendingsdirektoratet, melder Dagbladet. Gruppen hevdet tidligere denne uken og angrepet norske universiteter og høyskoler. På TikTok sa influencer Sebastian Brevik at det større sannsynlighet for at en bruktbil har feil eller lukter rart om selgeren ikke etnisk norsk. Det har ført til reaksjoner fra Sofie Lise som kaller det rasistisk. Nå beklager Brevik og sier han burde ordlagt seg annerledes. I studio Frode Sti, nyhetene for alltid på VG.

Og det fredag, dere, og Gita på plass for å ta deg igjennom Norges mest streamende låter akkurat nå. Vi skal gå til fra 30. til førsteplass. La oss starte med dama som synger vakrest av dem alle, men jeg i hvert fall. 30. plass, du får Ariana Grandes Hate That I Made You Love Me på Energy.

på Norges mest spilte låter akkurat nå. Du hører Ari Bajgoras Falle og slå seg. Jeg håper du har en deilig fredag. Det er Gita som holder deg med selskapet her. Vi har akkurat begynt vår toppliste, så det er bare å henge på videre. Det kommer så mange gode artister og låter her. Karpe, Sara Larsson, Tobias Sten. Det er bare

0: i den. Hvordan har du egentlig tenkt at du skal hente cashene? Og hvem har du tenkt at skal hjelpe deg med fashionen? Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg. Når du spør våre kids hvem som knuller hele gamet, er det fortsatt oss, bror du vei.
1: Fortsatt oss, bror du vei.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Dette er topplista på Energy, Norges offisielle hitliste. You ready?
2: Gita her som loser deg gjennom denne fredagens toppliste, Norges mest streamede låter akkurat nå. Og vi har kommet oss til plass nummer 27, og låta selv ble faktisk først sluppet i 2015, men som nå oppdager en ny vår. Det gjør artisten også selvfølgelig, Sara Larsson. Altså, den dama der fortjener all suksess som kommer hennes vei. Nå skal du få Lush Life på Energy nummer 27 av Norges mest spilte låter akkurat nå.

0: Du hører topplista på Energy.
1: Klokka er straks 16:30 her på Energy, der jeg, Gita, tar deg gjennom Norges mest spilte låter akkurat nå, og vi har kommet oss til plass 24. Har du små barn? Så lurer jeg på, hva tenker du først på når du hører Paw Patrol? Det Karpe, eller det Chase Marshall og Ryder som dukker opp I hodet ditt med en gang? For meg det litt vanskelig å skille de to verdene, men det jeg vet at jeg digger Karpe, og jeg digger låta deres, Paw Patrol. Her får du nummer 24 på Energy.

0: topplista på Energy.
1: Det er Gita her som tar deg gjennom topplista denne fredagen. Jeg håper musikken du hører på nå gjør deg klar for hva en helgen skal tilby for deg og dine. Og nå lurer jeg på, var du en av dem som stod på Ekebergsletta I Østregnet og så Karpe live I sommer? Jeg var der gjennomvått, og på et tidspunkt så var det egentlig bare å gi opp og prøve å holde seg tørr, men det var altså så verdt det. Hvis du ikke var en av de heldige, så ja, jeg beklager, sorry for at jeg skryter voldsomt her, men det tross alt veldig deilig å høre musikken på radio også. Her får du plass nummer 21, Karpe

0: Norges offisielle hitliste.
1: Topplista.
0: Plass nummer 19.

0: dette straks.
1: Du?
2: Ja?
1: Skal vi leke familie?
2: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
3: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
2: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
3: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
2: Ja, det måtte vi liksom.
4: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
5: Mekonomen.
6: Hei.
5: Hallo.
6: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
5: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, det.
7: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
8: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
9: Herregud, skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
8: Rød.
9: Tenker at det går bra, ja.
10: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Storebrand presenterer et helt neppo.
13: Nei.
14: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
13: Nei.
14: Ikke i kjelleren heller.
13: Nei.
14: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
13: Niks.
14: Hva med naboen da?
12: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
15: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
16: I butikk og på nett. Savannah.
17: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
16: Ja, selvfølgelig.
17: 30% på bukser og jeans?
16: Ja.
17: Alle modeller?
16: Ja.
17: Ja, så hvorfor vi her da?
16: Vi tar bilen min.
17: Ja.
18: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
16: Savannah med sett.
19: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free D-Flex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
20: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
21: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
22: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
23: Er du en hund?
22: Nei.
23: En elefant?
22: Nei.
23: En brannbil?
22: Nei.
24: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
22: av
24: det?
22: Nei, mamma, du...
24: For du ser akkurat sånn ut.
22: Altså du, nå spiller vi spill.
25: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
26: Oda bare klemmer inn at...
27: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
26: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
28: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
29: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
28: Og en uheldig parkering i dag.
29: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
28: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

0: på Energy. Norges offisielle hitliste. Let's go!
1: Gita her som tar deg gjennom fredagskvelden med topplista. Kanskje du har akkurat satt deg I bilen og kjenner på at skuldrene endelig begynner å senke seg litt. Det en ganske deilig følelse når arbeidsuka faktisk ferdig. Og så det topplista på Energy. Det tenker jeg en perfekt kombinasjon. Vi skal til en låt her som ble kåret til årets sommerlåt I Storbritannia. Og I tillegg slo den en 73 år gammel rekord med 19 uker på førsteplass. Her får du Sam Fender og Olivia Dean Rain Me In plass nummer

0: Plass nummer 16 på Norges mest spilte låter akkurat nå. Du hørte Sam Fender og Olivia Deans Rain Me In. Om få strakser så skal du få plass nummer 15 av meg. Først, nå klokken 5, og her nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Fagforeningsleder for pilotene i SAS, Roger Klokseth, har fått en skriftlig advarsel for brudd på taushetsplikten. Nå kaller han det fagforeningsknusing.
2: Klokseth sendte ut et ansiennitetsdokument SAS selv har sendt til pilotene før, men som i år gikk til fagforeningene med beskjed om å ikke dele videre. Han sier bakgrunnen en konflikt mellom pilotene og SAS som oppstod etter at piloter sluttet å ta på seg ekstravakter på fridager. SAS vil ikke kommentere enkeltsaker om ansettelsesforhold.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Det var en kvinne som omkom i en trafikkulykke på E6 i Melhus I Trøndelag tidligere I dag opplyser politiet. Veien vil fortsatt være stengt en stund fremover. Norges fotballforbund vil sjekke om Vålerengas aksjeselskap påvirker salget av Henrik Bjørdal. VIF-kaptein ble meldt klar for Viking helt på tampen av overgangsvinduet. Kjetil Siem sier det kun var klubbens beslutning. Det ble utført en mystisk løftoperasjon ved Akershus festning nattlig dag. Tunge steindeler ble nemlig heist over festningsmuren, men de ansvarlige vil ikke si hva det var. Kong Haralds siste hvilested har vært omgitt av mye hemmelighold siden det ble kjent at arkitektfirma Snøhetta skulle tegne sarkofagen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

fredagskveld din ut. Er du på vei ut av døra? Er du på vei hjem? Eller har du allerede bestemt deg for at sofaen er kveldens eneste plan? Uansett, jeg, Gita, er her med deg, og vi hører på topplista. Har kommet oss til plass nummer 15, og denne låta her ble rett og slett en skikkelig pangstart for Temper City. Sluppet en låt, Self-Aware, har gått på topplistene Europa over. Her får du Norges 15. mest spilte låt, Self-Aware på Energy.

0: Alyssa Grace, Tame Impala, Dolly Parton. En hel haug av gode, varierte låter. Heng på.
1: Topplista på Energy. Nedtellingen fortsetter straks.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
3: Ja, og det ikke til å kimsa.
2: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
4: Hallo!
5: Farmor!
4: Hei! Hei,
5: hei! Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
4: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato. For du har vel ikke byttet til TripleTex?
6: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball, tror jeg nå.
4: Ja!
6: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
9: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
10: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
11: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
10: Og et innbrudd I dag.
11: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva helt...
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Du, ja? Skal vi leke familie?
15: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
5: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
15: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
5: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
15: Ja, det måtte vi liksom.
0: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
16: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
17: Vet ikke.
16: Prisen hos Ekstra.
18: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
19: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
20: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
21: Mamma, hvor pappa?
22: Han skal rydde I hagen.
21: Men han ikke der.
22: Å, da han selvfølgelig på.
21: Biltema, wow!
23: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus.
24: Ving presenterer Hjemreisedagen.
25: Ja, da du klar, eller?
26: Nei, jeg blir.
25: Du blir?
26: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
25: Nei, jo. Nei, men hallo.
26: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
24: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
1: Topplista på Energy.
2: Plass nummer 13.

det til med topplista. Det så mye deilig musikk her. Jeg koser meg med deg. Jeg håper du gjør det samme. Vi har kommet oss til plass nummer 12. Og hvem befinner seg bak den luka der? Det Tame Impala. Du får Loser på Energy.

0: catchy-ling, noe som også catchy, den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet, Malin, det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Norges offisielle hitliste. Topplista. Plass nummer 5.

0: med Fleksnes på Energy.
1: Topplista på Energy. Norges offisielle hitliste. Let's go!
0: Fleksnes ble faktisk sluppet av Ari for over 14 år siden, og nå klatret den seg helt opp igjen til en fjerde plass på Norges mest spilte låter akkurat nå. Vi skal videre på lista vår, og hvis du kan telle, så hørte du nå at vi nærmer oss pallen. Faktisk, rett rundt hjørnet her, så skal du få de tre mest spilte låtene i Norge akkurat nå. Bli værende, det blir skikkelig bra.
1: Hit music only. Topplista på Energy fortsetter straks.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free D-Flex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
4: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
5: Du hører jo ikke etter.
6: Fordi du angriper meg hele tiden.
5: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
6: Snakke med meg? Du kjefter!
5: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
11: I butikk og på nett. Savanna.
12: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
11: Ja, selvfølgelig.
12: 30% på bukser og jeans?
11: Ja.
12: Alle modeller?
11: Ja.
12: Ja, så hvorfor vi her da?
11: Vi tar bilen min.
12: Ja.
13: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
11: Savanna med Z.
14: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
15: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
18: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
19: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
20: Storebrand presenterer et helt neppå.
21: Nei.
22: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
21: Nei.
22: Ikke i kjelleren heller.
21: Nei.
22: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
21: Niks.
22: Hva med naboen da?
20: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
0: topplista på Energy. Plass nummer tre.

0: Dette er topplista på Energy, Norges offisielle hitliste.
1: Du og jeg har snart hørt oss gjennom de 30 mest spilte låtene I Norge akkurat nå. Og på pallen der fant vi Shakira og Burna Boys' Die Die, Sienna Spiro og Great Expectation. Og nå dere, det vi alle har ventet på, hvilken låt ligger på førsteplass. Det norsk, det Zimmermann, det Bjørn Eidsvåg, og det rett og slett vakkert. Låta heter I takt med deg, og det ganske nydelig egentlig, for Bjørn Eidsvåg han har holdt på I over 50 år, og nå topper han lista med en helt ny generasjon. Ja, jeg håper du synes det like vakkert som meg. Det har vært hyggelig å henge med deg de siste timene her. Nå det bare å nyte.

0: er VG-nyhetene. Det ble utført en mystisk løfteoperasjon ved Akershus festning nattlig dag. Tunge steindeler ble nemlig heist over festningsmuren, men de ansvarlige vil ikke si hva det var. Kong Haralds siste hvilested har vært omgitt av mye hemmelighold siden det ble kjent at arkitektfirmaet Snøhetta skulle tegne sarkofagen. Det hentes inn politistyrker fra hele landet til kong Haralds gravferd på onsdag.
1: Dette er en av de største politioperasjonene i Norge noensinne. Og ikke minst, det er et ærefullt oppdrag for oss i politiet. Det er mobilisert politiressurser fra hele landet for å løse denne oppgaven. Vårt mål er at alle som ønsker å delta markeringene skal kunne gjøre det på en sikker, en verdig og ikke minst en respektfull måte.
0: Sa politidirektør Håkon Skulstad. Innveiing i dag før Frank Løke og Kai Robin Havnå møtes i bokseringen.
2: Bare vent og se i morgen. Dere som snakker at tanten er rigget og piss og dritt. Se i morgen. Skal dere se at jeg knuser han og pisser ikke bare på hele Arendal, men på hele fuckings boksesporten.
0: Sa en selvsikker Frank Løke. Du ser lørdagens kamp med VG Plus Sport i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Stars, the biggest hits.
4: You ready?

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: Det er litt.
3: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
2: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
4: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limerick. Han ville bedriften bevare og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara og dama.
5: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
4: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
6: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
7: IKEA Kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
8: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
7: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
8: Hallo, jeg vil tegne.
7: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
8: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
7: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
8: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
9: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free D-Flex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
10: Mekonomen!
11: Hei!
10: Hallo!
11: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
10: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
12: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
13: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen er vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
15: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
17: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
16: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
17: helst? Huff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
19: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
20: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
21: Er du en hund?
20: Nei.
21: En elefant?
20: Nei.
21: En bjørnbil?
20: Nei.
16: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
20: Nei,
16: av det?
20: Nei, mamma, du...
16: For du ser akkurat sånn ut.
20: Altså du, nå spiller vi spill.
22: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Energimorgen i dag tidlig.
1: Fredag i Energimorgen.
2: Jeg tok med i dag et dilemma fra svigermor.
1: Ja, om hun har stikket deg i siden eller ikke.
2: Ja.
1: Og jeg hadde med et dilemma hjemmefra med meg og Benjamin. Har du lov til å kaste tingene mine?
0: Gikk du glipp av Energimorgen? Hør alle høydepunktene i Energimorgen på podcast. Åli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
3: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
4: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
3: Og en vannskade i dag.
4: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
5: Ving presenterer hjemreisedagen.
6: Ja, da er du klar, eller?
7: Nei, jeg blir.
6: Du blir?
7: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
6: Nei, jo. Nei, men hallo.
7: Nei. Kom tilbake. Nei.
5: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
8: Oda bare klemmer inn at...
9: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra inn om farmor i stedet. Hei, farmor.
10: Nei, er det deg?
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Mamma? Hvor er pappa?
12: Han skal rydde i hagen.
11: Men han er ikke der.
12: Å, da er han selvfølgelig på
11: Spiltema.
13: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
14: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
15: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
11: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
15: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
11: Hallo, jeg vil tegne.
15: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
11: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
15: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
11: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
16: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
17: Skal vi leke familie?
18: Ja, gøy!
17: Da måtte vi liksom flytte.
18: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
17: Og da måtte vi liksom ha 2 bad, for det er så praktisk.
18: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
17: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene. Og så hadde vi liksom rammelån.
19: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
20: Oi, hei, hvem er du?
21: Jeg er 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
20: Jeg er egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
21: Åja, velkommen.
20: Takk. Har du vært her lenge, eller?
21: Ja, siden i sommer.
20: Ja, det er såpass, ja.
21: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
20: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
21: I hvert fall ut året.
20: Ut året?
22: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
23: I butikk og på nett. Savannah.
24: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
25: Ja, selvfølgelig.
24: 30% på bukser og jeans?
25: Ja.
24: Alle modeller?
25: Ja.
24: Ja, så hvorfor er vi her da?
25: Vi tar bilen min.
24: Ja.
16: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
23: Savanna med Z.
26: Nå har Byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
27: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
28: Vet ikke.
27: Prisene hos Ekstra.
16: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk.
0: Gjør det billig

0: Her er VG-nyhetene. Slottet utvider åpningstidene for publikum som vil ta farvel med kong Harald i Slottskapellet. Lørdag, søndag og mandag holder kapellet åpent fra klokken 10 til 23 og stenger klokken 19 på tirsdag. Slottet advarer samtidig om at køene kan bli opp til 4 timer lange og anbefaler å komme tidlig. Satellittbilder viser at en helt ny øy har smeltet fram fra Svalbards største isbre, Austfonna. Øya er på størrelse med Frognerparken i Oslo. Innveiing i dag før Frank Løke og Kai Robin havner og møtes i bokseringen.
1: Bare vent og se i morgen. Dere som snakker at kampen er ikke av piss og dritt. Se i morgen, så dere ser at jeg knuser ham. Og piss er ikke bare på hele Arendal, men på hele fucking Bokseporten.
0: Så en selvsikker Frank Løke, du ser lørdagens kamp med VG Plus Sport i studiet Frode Sti. Nyhetene er for alltid på VG.
2: Stars, the biggest hit.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
3: Starter straks. Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Skal vi leke familie?
5: Ja, gøy!
4: Da måtte vi liksom flytte.
5: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
4: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
5: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
4: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
5: Mm.
4: Og så hadde vi liksom rammelån.
6: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
7: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Ving presenterer hjemreisedagen.
10: Ja, da du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo.
11: Nei, men hallo.
10: Nei.
11: Kom tilbake.
10: Nei, nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Mekonomen!
15: Hei!
14: Hallo!
15: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
14: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, det.
16: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok dekkskift på Mekonomen.no i dag.
17: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
18: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
17: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
18: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
17: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
18: Ja, men du sa jo at...
19: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
17: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
18: Nei, nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
20: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
21: Hallo!
22: Farmor!
23: Hei!
21: Hei, hei!
22: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
21: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
23: Mamma.
21: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
23: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
21: Ja!
23: Ja!
24: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
25: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen er vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
26: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
27: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå.

0: Energy Morning. I dag tidlig.
1: Fredag i Energy Morning.
2: Jeg tok med i dag et dilemma fra svigermor.
1: Ja, om hun har stikket deg i siden eller ikke.
2: Ja.
1: Og jeg har med et dilemma hjemmefra med meg og Benjamin. Har du lov til å kaste tingene mine?
0: Gikk du glipp av Energy Morning? Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast. Åli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
3: I butikk og på nett. Savanna.
4: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
3: Ja, selvfølgelig.
4: 30% på bukser og jeans?
3: Ja.
4: Alle modeller?
3: Ja.
4: Ja, så hvorfor er vi her da?
3: Vi tar bilen min.
4: Ja.
5: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
3: Savanna med sett.
6: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free D-Flex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
7: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du er en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
8: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen er vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Hallo!
10: Farmor!
11: Hei!
9: Hei, hei!
10: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
9: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
11: Mamma.
9: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
11: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
9: Ja!
11: Ja!
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Martin?
14: Ja?
13: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
14: Trengs ikke, de er ferdig kuttet.
15: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
16: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
9: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
16: Uff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
18: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
19: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
18: Og en lagerbrand i dag.
19: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
18: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Du?
3: Ja?
10: Skal vi leke familie?
3: Ja,
10: så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
3: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
10: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
3: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
10: Ja, det måtte vi liksom.
5: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
0: Yo, it's non-stop. Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
7: Give me back-to-back hits.
13: All the number one hits.
0: Dette er Energy.

0: Her er VG-nyheten. Slottet utvider åpningstidene for publikum som vil ta farvel med Kong Harald I Slottskapellet. Lørdag, søndag og mandag holder kapellet åpent fra klokken 10 til 23 og stenger klokken 19 på tirsdag. Slottet advarer samtidig om at køene kan bli opp til 4 timer lange og anbefaler å komme tidlig. Satellittbilder viser at en helt ny øy har smeltet fram fra Svalbards største isbre, Austfonna. Øya på størrelse med Frognerparken I Oslo. Innveien I dag fører Frank Løke og Kai Robin Havne og møtes I bokseringen.
1: Bare vent og se I morgen. Dere snakker at kampen ikke bra, piss og dritt. Se I morgen, så vil dere se at jeg knuser ham. Og pisser ikke bare på hele Arendal, men på hele fucking boksefoten.
0: Så en selvsikker Frank Løke, du ser lørdagens kamp med VG Plus Sport I studio Frode Sti. Nyheten for alltid på VG.
2: Stars, the biggest hit. You ready?
3: Radio fant oss, og vi har byttet plass. Lagret oss I favorittlisten på radioen din.

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert.
1: Hit music only.
0: 10 hits på rad starter straks.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
3: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ah, oh, ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering i dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ah, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Agnete, vil du være med?
6: Hva skal du?
5: Jeg skal på guttetur.
6: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
5: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
7: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
9: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
7: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen er vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
11: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
12: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grushaug enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
13: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
14: Bra, men siden Joker er en god naboen som også er leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
13: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
14: Ja, og det er ikke til å kimse.
13: Det er det ikke. Joker, den gode naboen.
15: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du er en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
16: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
17: Uff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

0: wake up.
1: Energy Morgen i dag tidlig.
2: Fredag i Energy Morgen.
3: Jeg tok med i dag et dilemma fra svigermor.
2: Ja, om hun har stikket deg i siden eller ikke.
3: Ja.
2: Og jeg hadde med et dilemma hjemmefra med meg og Benjamin. Har du lov til å kaste tingene mine?
1: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Ole og Bratsberg er tilbake med

0: wake up.
1: Energy Morgen i dag tidlig.
2: Fredag i Energy Morgen.
3: Jeg tok med i dag et dilemma fra svigermor.
2: Ja, om hun har stikket deg i siden eller ikke.
3: Ja.
2: Og jeg hadde med et dilemma hjemmefra med meg og Benjamin. Har du lov til å kaste tingene mine?
1: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Åli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
4: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiksferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Oda bare klemmer inn at...
7: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor!
8: Nei, er det deg?
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
9: Er du en hund?
2: Nei.
8: En elefant?
2: Nei.
9: En bjørnbil?
2: Nei.
10: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av det?
2: Nei, mamma, du...
10: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Skal vi leke familie?
13: Ja, gøy!
12: Da måtte vi liksom flytte.
13: Ja, for vi måtte liksom ha et rom til.
12: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
13: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
12: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene. Og så hadde vi liksom rammelån.
14: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
15: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
16: Vet ikke.
15: Prisene hos Ekstra.
17: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
18: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
19: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen er vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
20: I butikk og på nett, Savanna.
21: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
22: Ja, selvfølgelig.
21: 30% på bukser og jeans?
22: Ja.
21: Alle modeller?
22: Ja.
21: Ja, så hvorfor er vi her da?
22: Vi tar bilen min.
21: Ja.
23: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
24: Savanna.
25: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
26: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
25: Og et innbrudd i dag.
26: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
25: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
1: Musikk som gjør deg glad. Dette er Energy. Hit music only. When I met you.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only. Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Støvtørking!
3: Overvasking!
2: Rengjøring!
4: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
1: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
5: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
1: Og en vannskade i dag.
5: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
6: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller. Neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
7: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
8: Leter etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen er vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Hallo!
11: Farmor!
12: Hei!
10: Hei, hei!
11: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
10: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
12: Mamma.
10: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
12: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
10: Ja!
12: Ja!
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
10: Morten?
15: Ja?
10: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
15: Trengs ikke. De er ferdig kutta.
16: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
0: Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad.

0: wake up.
1: Energy Morgen. I dag tidlig.
2: Fredag i Energy Morgen.
3: Jeg tok med i dag et dilemma fra svigermor.
2: Ja, om hun har stikket deg i siden eller ikke.
3: Ja.
2: Og jeg hadde med et dilemma hjemmefra med meg og Benjamin. Har du lov til å kaste tingene mine?
1: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg er tilbake mandag.

0: kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
1: I butikk og på nett. Savanna.
2: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
3: Savanna?
2: Ja, selvfølgelig.
3: 30% på bukser og jeans?
2: Ja.
3: Alle modeller?
2: Ja.
3: Ja, så hvorfor vi her da?
2: Vi tar bilen min.
3: Ja.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
1: Savanna med sett.
5: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
7: Vet ikke.
6: Prisen hos Ekstra.
8: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
9: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
10: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
9: Og et innbrudd i dag.
10: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
11: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen er vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Starter straks.
3: Agnete, vil du være med?
4: Hva skal du?
3: Jeg skal på guttetur.
4: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
3: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
5: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
6: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet, ja.
7: Ok, men det like bra det da?
6: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Pratet så jeg skjønte det.
8: Ja. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
9: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free D-Flex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhetsskyld.
10: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen er vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: I butikk og på nett, Savanna.
12: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
13: Ja, selvfølgelig.
12: 30% på bukser og jeans?
13: Ja.
12: Alle modeller?
13: Ja.
12: Ja, så hvorfor er vi her da?
13: Vi tar bilen min.
12: Ja.
14: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
11: Savanna med Z.
15: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt. Og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Storebrand presenterer et helt neppå.
17: Nei.
18: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
17: Nei.
18: Ikke i kjelleren heller.
17: Nei.
18: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
17: Niks.
18: Hva med naboen da?
16: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
19: Du, hør på de vindusviskerne.
20: Må vi ha nye, eller?
19: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
20: Oh. Ja, ja.
21: Biltema.
22: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Oh,
23: hei, hvem er du?
24: Jeg er 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
23: Jeg er egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
24: Åja, velkommen.
23: Takk. Har du vært her lenge, eller?
24: Ja, siden i sommer.
23: Ja, det er såpass, ja.
24: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
23: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
24: I hvert fall ut året.
23: Ut året?
25: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
26: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
27: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
28: Ok, takk til dere begge to.
29: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Musikk som gjør deg glad. Non-stop hit.

0: Woke up. Energy Morn i dag tidlig.
1: Fredag i Energy Morn.
2: Jeg tok med i dag et dilemma fra svigermor.
1: Ja, om hun har stikket deg i siden eller ikke.
2: Ja.
1: Og jeg har med et dilemma hjemmefra med meg og Benjamin. Har du lov til å kaste fingrene mine?
0: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Bårli og Brattberg er tilbake.

0: Energy Morgen i dag tidlig.
1: Fredag i Energy Morgen.
2: Jeg tok med i dag et dilemma fra svigermor.
1: Ja, om hun har stikket deg i siden eller ikke.
2: Ja.
1: Og jeg har med et dilemma hjemmefra med meg og Benjamin. Har du lov til å kaste fingeren min da?
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Åli og Bratsberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
4: Bra, men siden Joker er den gode naboen som også er leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
4: Ja, og det er ikke til å kimsa.
3: Det er det ikke. Joker, den gode naboen.
5: Hallo!
6: Farmor!
1: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
5: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
1: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
1: Jeg tenker du skal ta seg luftet Balto igjen nå.
5: Ja!
1: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Agnete, vil du være med?
9: Hva skal du?
8: Jeg skal på guttetur.
9: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
8: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
10: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos ekstra!
11: Storebrand presenterer et helt neppå.
12: Nei!
13: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer også. Ingenting?
12: Nei.
13: Ikke i kjelleren heller?
12: Nei.
13: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
12: Niks.
13: Hva med naboen da?
11: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
14: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
15: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
14: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
15: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
14: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
15: Ja, men du sa jo at...
16: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
14: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
15: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
10: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
17: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
6: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
17: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
6: Hallo, jeg vil tegne.
17: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10,000 kroner.
6: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
17: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
6: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
10: Nå er det endelig Helgos meny, og denne helgen er vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: I butikk og på nett, Savanna.
19: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
8: Ja, selvfølgelig.
19: 30% på bukser og jeans?
8: Ja.
19: Alle modeller?
8: Ja.
19: Ja, så hvorfor er vi her da?
8: Vi tar bilen min.
19: Ja.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
18: Savanna med sett.
0: De største hitsene, de største stjernene. Dette er Energy.
3: Hit music only.

0: Energy.
1: Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert.
0: Yeah. Hit music only.
1: 10 hits på rad starter straks.
2: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 eksmoms. Tools for sikkerhets skyld.
4: Steinsprut. Ris.

0: 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
1: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stopper opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
5: Vet ikke.
4: Prisen hos Ekstra.
6: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
7: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå.

0: Energy Morgen i dag tidlig.
1: Fredag i Energy Morgen.
2: Jeg tok med i dag et dilemma fra svigermor.
1: Ja, om hun har stikket deg i siden eller ikke.
2: Ja.
1: Og jeg hadde med et dilemma hjemmefra med meg og Benjamin. Har du lov til å kaste tingene mine?
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Åli og Bratsberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
3: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet.
4: Ok, men det like bra det da?
3: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Pratet så jeg skjønte det.
4: Ja.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no. Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
6: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
8: Se på guttene der ute. He? De begynner å bli gode. He? De har skikkelig kontroll på ballen. De...
7: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
9: Nå har Byggmakker prismatch på all maling. Og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut. Til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom, byggmakker.
10: Når

0: De har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Morten?
2: Ja?
1: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
2: Trengs ikke, de er ferdig kuttet.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
4: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
5: Er du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En bjørnbil?
4: Nei.
7: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: av
7: det?
4: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
10: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
9: Og en lagerbrand i dag.
10: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
11: I butikk og på nett, Savanna.
12: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
13: Ja, selvfølgelig.
12: 30% på bukser og jeans?
13: Ja.
12: Alle modeller?
13: Ja.
12: Ja, så hvorfor er vi her da?
13: Vi tar bilen min.
12: Ja.
14: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
15: Savanna med Z.
16: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt. Så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
17: Always non-stop. Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: Agnete, vil du være med?
3: Hva skal du?
2: Jeg skal på guttetur.
3: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
2: Nei, nei, guttetur. Handle på ekstra.
4: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
5: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
6: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
5: Og en vannskade i dag.
6: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
7: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Oda bare klemmer inn at...
9: Med Oda så slipper jeg å stikke inn om butikken, så da kan jeg jo dra inn om farmor i stedet. Hei, farmor!
10: Nei, er det deg?
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
1: Non-stop hits.
0: T-hits på rad starter nå.

0: wake up.
1: Energy Morgen i dag tidlig.
2: Fredag i Energy Morgen.
3: Jeg tok med i dag et dilemma fra svigermor.
2: Ja, om hun har stikket deg i siden eller ikke.
3: Ja.
2: Og jeg hadde med et dilemma hjemmefra med meg og Benjamin. Har du lov til å kaste tingene mine?
1: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Ole og Bratsberg er tilbake mandag.

0: uke.
1: Energy Morn i dag tidlig.
2: Fredag i Energy Morn.
3: Jeg tok med i dag et dilemma fra svigermor.
2: Ja, om hun har stikket deg i siden eller ikke.
3: Ja.
2: Og jeg hadde med et dilemma hjemmefra med meg og Benjamin. Har du lov til å kaste tingene mine?
1: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
4: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en
5: limerick.
4: En limerick. Han ville bedriften bevara og måtte finne pengar og spara. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara og dama.
6: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
4: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen pengar å spara.
7: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
8: Hjelp med eget nett. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Musikk som gjør deg glad. Dette er Energy.
9: Hit music only.

0: Musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks.
3: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.